0: Ovozdan orunu kaldı. Ovozdan. Ma adak dedi ya. So maya tohtam da. Maşa tohtayı ki. So la şi. Ma do. Aa ma do. Ha ben taptım hem de orunda. Ha. So şi. Bu onun okşumam diye ağız gitar. Ya okşumaydı.
1: 在向艺人们请教的同时，阿立木也在酝酿自己的创作。 塞麦提是阿立木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。 这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿立。